0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna bermeden en patu homa minu mielu. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yen su se ya se bidia. Adi ene sun kan se yen tu bermeden hunyom. Yabeton hunyom ni akana ni onyama kire se oyo nyame. Apesi tu nyame hunyom.

non sera de la ha. Oyo nyame wa ti ase ye mase nyankopon. Ala ji se wo ti amia. Ba dia wo mi na kebe wo radio. Na sori e wo radio wa ti ase. Fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa. Wa chi ye no nkwa.

wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayẹ e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

0: Troisième.
1: Oui. Et oui.
0: Ok. Allez. Je suis chassé. On s'en fait lancer ma droite, on a aidé.
1: Droite, faut frapper dans notre thé.
0: Et ça, n'est-ce pas? Et
1: ma droite, faut frapper ça, n'est-ce pas? Et y'a nuit. Nuit. Et nuit. Et nuit, mon nuit.
0: Alors, il faut m'aider, c'est bien, on va m'aider, quoi, c'est?
1: Nous connaissons les bêtas. A dit, soit des nissans, bien, nous sommes aujourd'hui, j'ai bien, nous. Et tiens, non.
0: Ça?
1: Ça n'est pas un pire, boy, non, t'es.
0: Ah, ça, nous, nuit, droite, on a mané, n'est-ce
1: pas? On n'a pas de vie, t'as de sous ça. Ne nuit, ni coup sous ça. Et nuit, ni coup sous ça. Na ye kura bonanim enti wa ba wa challenge sana wa ba unu sa japadia ne fu an sa enso na sabi e ye nwi
0: e nya mini pa e bia dross wa pe no no
1: udi nwi ba dross e bi so be se dross pa de na ye
0: anka mi pe nwi de no
1: gati wa boa
0: o so fu e binum to so e bia odi nwi ni ma nim wa na bobo ha kufu ti se nkwasi afo hiniti na abalance to no
1: ja nkwasa gega no
0: na za wo kan se ma bebre she dross
1: ma bo bebre na bia se samri wa
0: O ya di nti o mun se dross.
1: Sabi ona manu tuba osunti.
0: Ba te bi nso ana o se turmuti ani bi o.
1: Turmuti ano, ene o ba jai.
0: Sa?
1: Ye di ni ana ya dross. Asi an design.
0: Okay, ma o mun se dross no bi ni hin fo.
1: Minister yiri bi num en se dross. Asof mami fo bi num se dross.
0: Ene ze o yire kura en se dross.
1: Eh, rawsam.
0: Okay, ene hin fa fo bi.
1: Apresi fo ma bi num en se dross.
0: Na police ni ba en se dross. E ro so e wasem.
1: Na ye police ni ba na en se dross, what do me?
0: Na sof wo hu ma o mun se nwi dross no bi ana.
1: Ena baba baba kwa ni mun se dross. Wo ko twa fa de. Ana dia ne paise ta enu ye pie no to no adi bo dia plan fa no
0: eh ene na nya agro net sen
1: na enu enu na fu abua so
0: ei oso fu se wo ke me kura mti ese me sha dross
1: o ti apo cheche me sha dross
0: na se e normal
1: wa bua
0: o na se se ma ene
1: what you are drop dia se victory ene sia no
0: na ele ni hu eno
1: na dia yino ho
0: nti se se me nya den
1: ta dross de ma na ton dross no enu ye sika
0: na se ma na na wo ka o ma se ne ka chire ma no
1: e ma mo ton dross o tom
0: me nya sho so ma te kan biem
1: mo ton dross o e ma ne binu mo mo sha dross o e ma ne binu mo mo ton dross o
0: oso fo master ti di watem
1: e di edi ma tem o fie mo di ma tem ka mo sha dross ko ko se
0: princess tina si wunti on sha dross biem
1: yes mo ja kenenim
0: Oso funti hwi ni dross hwe ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
0: Ado hwi hwe turu mu ana.
1: Ja nkosa gega no.
0: Okay, okay. Na wo ka no to abena mu mo.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso faso ne sai.
0: Eso faso ne sai ye de ne.
1: Ha wo kasi asem.
0: O ka ne se ne ni die mu hwe am.
1: Asma ka ne mate. Wo hwe ye.
0: Ah. So fun so wanu yaya ya sa aden.
1: Wo ma no ya.
0: Na na wo de onim.
1: Uturu mu bana ko uturu mu. Me di watam.
0: Ene be bua me na me ko horo me de no.
1: Me na pcha
0: wo. O ba so betuma be bua me.
1: Gati. Wa bua.
0: Ewa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Na se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so da na me ni wi bro.
0: Ne no sa na se chere sen.
1: Me se bi me jwa pade no ada na bro dia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa bua.
0: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo ko se agai.
0: Eh se wo ya me frere sa agai na ba en.
1: Excuse me.
0: Wo de atwen me frere na ba.
1: Me ko to jogu for me sew.
0: Okay, my guy. Afenya mini pa entufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba frere kwa fo kakra ma me.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na wo de tire. Wo de tire kwa ye hu. Na de yire ho.
0: Wo. And it's mini pa Elizabeth Akotofu mami.
1: Wo san ku wai, no change the housing. What done me ba fun? Na bi asisan housing. Be very careful.
0: Na wa fu do ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu wa kanan, wo ka ba kunu wa kwansia. Dem krase ni ya na retia ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fu mami.
1: Me ma mo ware mu yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na bua fu. Ade a wo nyanya so be ko ka na bua fu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise Dias wa kofa girl bi.
1: Wo nya mini pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pe oba, o wo to. Me timi di ho agro.
0: Na de ntia ne wo ngro yire to ho so ni nishi a.
1: Me timi ni me yire nishi a.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye.
1: E ma moni, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye tro kan o sifie.
0: Mm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: Abua.
0: Ntu ni ne beda romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon a kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya o nye no.
1: Ya fasa mna fodwidwi support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwan ni yesa
0: ah na me kase ya de sapon ni twitwi asi kire dokuno
1: gati wa boa the thing goes crap
0: abuse wa dey video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba sayano
2: www.24.com we see the capital mene obana
3: this is the driving time You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
4: Say, Gia Noa, and Nyomongoa.